0: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas promenljivo oblačno, uz duže sunčane intervale. Tokom